0: Eli se on niin, että itse heitä klaritaari. Tiek musta vaan pitää sinä arvissa ne meikki esiisi. No, tiek vaan, jos niissä hoitte kerrassa, tämä ei ole independentita, organ independentita. Vielä häri se komplimentsi balai. Vielä häri hoitte kerrassa, kun vaan leine artikko 17, de vez en quando, ja vielä precisa revee, vielä muda. O se lain interpretação tribunal de dihan sala. Entä ito tietysti, ito tuir. Ni musta vielä dihan kata decisão kai ni loos. Ito ne loos kompetencia niam, kompetencia tribunal niam. Se konito konkulion apa, interpretação balai niam.
1: Ouvintes, nem aqui informação belorong ohing. Os estúdios central Kampung Alor Dili, hao Ersiana Belo, lore equipa nebe serviço, hato obrigado wang e adeus.